0: sanamni ngadu ngulane tine kaje kezi tishu mami yan jalle sunana adu pesabe
1: je